0: Serigne Touba neena jël samantek ak yu sunu borom doxale sa digënté ak mbindéfam yi ngir jëm Yalla.
1: Ordalat ramon jëra ñabi nan ma sa bok téw ordalat ramon.